Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop.

Det er jo ren verdensklasse, det hvad vi hørte her. Det var ingen ringere end The Very Best of Blues Brothers. Og her var det altså Everybody Needs Somebody to Love. Et pragtnummer. Jeg er helt vild med det. Og det er også med alt det andet, hvad det lavede. En fantastisk duo, det må man sige. Og kvalitet fornægter sig ikke, når man efter så mange år stadig kan spille den med stor fornøjelse. Her er det et flyttefirma og ishockeyklub i strid om sponsorpenge, og tusindvis af unge kører bil efter at have røget has. Og ikke mindst beredskab advarer om, at isen ikke er tyk nok. Hvad nu det her for noget? Ja, det er Rødovre Lokalnyt. Men der går jeg tilbage til uge 3 i januar 2026, fordi at den bliver ikke udsendt mere. Men til gengæld, synes jeg bare, at jeg vil bruge aviserne sådan lidt endnu, i hvert fald til at huske, hvad der blev sagt, for eksempelvis på denne dag, januar 2026. Og derfor så lægger jeg ud med Rødovre Lokalnyt. Og de skriver sig ind blandt de største. Hvad nu det for noget? Det er den 30-årige Rødovreborger Michael Mørkøv. Han er blevet optaget i sportens Hall of Fame. En ære, han kalder det største, man kan opnå som dansk sportsudøver. Det er han nu ret i. Og så en gravsten fjernet fra kirkegård. Tænk sig nogen, de kan synke så dybt. Espelunden får et markant løft. Ej, der er ellers smukt derovre. Det er der. Men lidt billigere på i restaurationen derovre, så kunne det også godt være, at jeg vil vende snuden derovre. Og en social forkæmper er gået bort. Det er nogle af de ting, det skal handle om her den næste lille times tid. Så efter mig, ja, der kommer Gitte med sit program. Hør lige her. Så vi går videre, og det gør vi med mere musik af Brian Torkelsen med Michael Klinke, står der i hvert fald her. Og det er en sag, der hedder Lucernevej. Og så er vi jo her tilbage til Rødovre igen. Det kan ikke være meget bedre, fordi det er sådan, at Brian Torkelsen, han bor i Norge, men synger om dengang, der boede i Danmark, og der boede han i Rødovre. Og de minder, dem kaster han ud til jer. Værsgo.

Ja, hjem til Lucernevej fik vi altså her, det var med Brian Torkelsen og Michael Klinke på harpe. Så skal vi over til Røverlokalnyt, fordi lad dig ikke friste, står der her. Nu kommer beredskab med klar advarsel. Trods frostgrader er isen slet ikke tyk nok til at være sikker. Det stod der faktisk i avisen i en artikel af Morten Christensen, og det gjorde der altså her på Rødovre Lokalnyt, og der var altså vinter dengang. Ja, det var dengang, da der var vinter her i år. Og det var altså i uge 3 i januar udgaven 2026 af Rødovre Lokalnyt. Så er det meget sjovt, det kan være fristende i disse dage, men det er langt fra sikkert på nuværende tidspunkt at bevæge sig ud på isen, sådan kan det gå. Og her, der står der nemlig, at vinteren er kommet til Danmark med sne for oven og temperatur i minusklassen. Så vandet på søer og åer bliver stift, mens ungerne kan kælke på de snedækkede bakker, skal man ikke lade sig narre af de frosne vandoverflader, og derfor lyder det nu kraftig advarsel fra beredskabet. Det blev sagt til Rødovres borgere i uge 3 i januar 2026 i Rødovre Lokalnyt. Fordi at det skal være særdeles fristende. Det kan nemlig være særdeles fristende at gå ud på de tilsyneladende frosne søer. Men isen dækker mange steder kun overfladen og er slet ikke tyk nok til at bære vægten fra mennesker. Det er derfor potentielt livsfarligt at begive sig ud på isen i den nuværende situation. Nej, isen er ikke sikker, lyder overskriften på et Facebook-opslag for Hovedstadens Beredskab her tirsdag. Hovedstadens Beredskab dækker 8 kommuner med ca. 1 million borgere. Det gælder Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, København, Frederiksberg og Dragør. Og det er sådan, at i forbindelse med frosne søer, så er det politiet og kommunerne, der bestemmer. Men den usikre is er i sagens natur ikke begrænset til hovedstadsområdet, så det gælder om at passe på alle steder og ikke lade sig friste. På flere kanaler og søer er der begyndt at være is på overfladen. Isen er langt fra sikker. Tal med børn og unge om faren ved at gå ud på isen, pointerer hovedstadens beredskab. Reglerne om forbud mod færdsel på is og hvornår der enten nedlægges et forbud eller ophæves et forbud varierer fra politikreds til politikreds og fra kommune til kommune. På politiets hjemmeside kan man under hver enkelt politikerne at læse nærmere om de lokale regler. Så hvis du gerne vil følge med i, om isen på din lokale sø eller vandløb på et tidspunkt, ja, så bliver det, om den er sikker, så er det en god idé at følge med i udmeldingerne fra den pågældende kommune. For fra hovedstadens beredskab er der også en løftet pegefinger til hundeejere. Løber din hund ud på isen, og kan du ikke kalde den til dig, skal du ikke selv gå ud på isen. Kald 112 ved ulykke eller andre situationer, der kræver akut hjælp, lyder altså opfordringen. Så trods frostgrader var isen slet ikke tyk nok til at være sikker i uge 3 januar 2026, som vi fik. Så er vi blevet det klogere, og så kan vi huske det atter en gang. Og i den anledning, så lad os da få noget mere musik. Og her skal vi over til New Traditional Country. Det er Gigi Raskatauppe. For CD'en af Taste of Country skal vi have nummeret Living of Love.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Ja, her var det Søren Raske fra DJ Raske Taube, der sang det her ikoniske nummer, der hedder Living of Love, for CD'en af Taste of Country. Vi skal videre, og her der skal vi tilbage. Vi er tilbage uge 3 i januar 2026. Med Rødovre Lokalnyt, at vi skal lige huske lidt tilbage. Hvad skete der egentlig dengang? Det er jo ikke så lang tid siden, men alligevel den der husker, der er mange, der ikke kan huske. Og så sørger lige selvfølgelig for, at man lige får en reminder. Det er jo altså en rigtig god ting. Frank Gymer, det er Rødovre, det handler om sport. Det er sådan, at Brøndby Rigmand henter en profil tilbage fra Rumænien. Det handler om ishockey. For Frank Gymer vender nu hjem til Holger Danske Arena for R&B. Klubben ophævede i maj kontrakten med Frank Gymer, fordi læger mente, at han tidligst ville blive klar til at spille i november. Frank Gymer tog derefter til den rumænske liga, hvor han opnåede næsten et point per kamp. Da klubben fik mulighed for at hente Frank Gymer hjem, valgte ledelsen hurtigt at prioritere en tilbagevendelse. Det er med stor glæde, at vi byder Frank Gymer velkommen tilbage til Holger Danske Arena, skriver klubben om handlen. Rødovre, eller R&B, som man rettigt skal kalde den, retter også en særlig tak til fællesskabet Rødovre Ishockey, Jan Bæk Andersen, Elitemuren, Phoenix, og alle de der har været med til at sponsorere, de er også glade for, og selvfølgelig er der også en flytteforening, der vil gøre comebacket muligt og betale lidt til kassen. Så det er jo en rigtig, rigtig flot ting. Og så er det sådan, at Birka skal sætte retningen hos Superdæk Service, men det kan jeg, og her på radioen, det kan vi ikke helt rigtig være med til. Men hvad kan vi så være med til? Da hun fandt sin morfars gravsten, begyndte hun at græde. Hans grav er et helligt sted for mig. Selv tog Rikke Lykke, at der er tale om drengestreger.

Så det er hærværk på kirkegården, det skal handle om her bagefter, når vi har spillet lidt mere musik. Og i det her tilfælde, så er det Dire Straits og deres ikoniske Sultan of Swing.

Ja, et fantastisk nummer her, var det Sultan of Swing her, og Dire Straits. Det kan der ikke være nogen. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Men vi skal faktisk over til en kedelig sag. Og det var i uge 3 i januar 2026, at det blev sendt ud på Rødovre Lokalnyt. Og hvad skete der egentlig den dag i Rødovre? Jo, som overskrift, da hun fandt sin morfars gravsten, begyndte hun at græde. Hans grav er et helligt for mig, siger hun. Og det kan jeg da selvfølgelig også godt forstå. Rikke Lykke, hun går hen mod sin morfars gravsten med en blomst i hånden, ligesom hun har gjort så ofte, siden han døde for snart 4 år siden. Men noget er ikke, som det plejer. Stenen er nemlig fjernet fra sin plads, hvilket gør hende meget ked af det. Selv tror hun, at det er drengesejr, der er årsag til det her hærværk. Hendes børn har malet sten, som ligger ved deres oldefars grav, blandt andet en mariehøn og en sol. Rikke Lykke gør meget ud af graven, fordi han var vigtig for hende, siger hun her til Rødovre Lokalnyt. Derfor boblede det i hende, da hun kom frem til gravstenen her mandag morgen, hvilket fik hende til at skrive et opslag i Facebook Rødovre. Jeg begyndte at græde, og jeg blev virkelig ked af det. Min morfars grav er et helligt sted for mig, fordi det er der, jeg kan regne ham, besøge ham nu og komme og sige hej og være ked af det. Det er min lille plet, hvor jeg stadigvæk har ham, fortæller Rikke Lykke, altså her til Rødovre Lokalnyt. Og så bliver jeg selvfølgelig gal over, at nogen kan finde på sådan noget. Hun har ikke førhen oplevet, at nogen har rørt ved gravstenen eller lavet andre drengestreger. Og så bliver hun spurgt, hvorfor tror du, at nogen har flyttet din morfars gravsten? Ja, siger Rikke, fordi de keder sig, siger hun. Og det er der noget, der tyder på, at Rikke Lykke godt kunne have ret i. For netop drengestreger blev af de adspurgte menighedsråd angivet som en af de største årsager til hærværk mod kirkegård. Da kirkeministeriet i efteråret 2020 foretog en spørgeskemaundersøgelse på det her kedelige område, må man sige. Rikke Lykke fortæller, at hun gik over på kirkegårdskontoret for at finde ud af, hvad der kunne være sket. Her fik hun at vide, at det ikke var kirkegårdens medarbejder, der havde flyttet stenen, ligesom hun blev fortalt, at kirkegården har taget kontakt til politiet før, og at de kender til flere episoder, hvor særligt unge drenge har lavet hærværk på kirkegården. Sjællandske Nyheder har kontaktet Grøndalslund Kirkegård for at høre, hvilke andre eksempler på hærværk de har oplevet, og hvad de gør for at forebygge hærværk på kirkegården. Men det er sådan, at kirken er ikke vendt tilbage inden deadline. Københavns Vestegns Politi er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse inden deadline. Men man kan i hvert fald skrive til Rødovre Lokalnyt, hvis man for eksempel ved noget, det kan da godt være, der går nogen ud her nu, her på den her dejlige sommerdag, og ved noget om denne her kirkegårdsgrav, der er blevet skæmmet, og det ville være rigtigt at være glad for at få at vide, hvem der har gjort det for. Kender du til andre tilfælde at have været på kirkegård i Rødovre, så er du velkommen til at skrive til Rødovre Lokalnyt på mailadressen rin.red@sn.dk. Altså, hvis de stadigvæk er muligt at komme ind på den her mail, hvilket jeg tror egentlig at bliver meget svært. Men i hvert fald, at det er sådan, at Rikke Lykke, hun tror, at det er drengesejr, der ligger i forlængelse af de her, af den måde, som hendes morfars grav er blevet skændet på. Og det er hun rigtig, rigtig ked af. Sådan. Vi skal have noget musik. Vi havde Dire Straits før, og så skal vi over til dansk musik. Og det er ingen ringere end Sebastian her fra Den Store Flugt. Og jeg har valgt, at vi skal have, vi skal bare have en af de bedste på den. Og
hvis du tror, du er noget, altså janteloven, ikke? At den i den grad bliver indevendt af det her nummer, og det synes jeg er ganske fremragende. Herover til Sebastian. Kom over.

Ja, dejligt nummeret her med Lloyd Price, og det var Stagger lige, og det var så Sebastian, vi hørte med nummeret fra Den Store Flugt, hvis du tror, du er noget. Jo, der foregår noget her på Rødovre-kanalen 105,9, og det er undertegnet, det er Ulf Taube, og her bagefter, så kommer Gitte. Og det gør hun med sit program, Hør lige her. Men da Gitte, hun har sommerferie, så bliver det altså en genudsendelse. Det beklager jeg meget, men altså, at det er faktisk en rigtig god genudsendelse, at I har i vente. Det er jeg helt sikker på. Vi skal over til Røde Lokalnyt igen, og i fra uge 3, januar 2026. Hvad skete der dengang? Jo, vi skal til kommunalbestyrelsen, for eksempel viceborgmesteren. Kommunens førtidspensionister fortjener slet ikke landspolitikernes mistillid, siger han altså til Rødovre Lokalnyt. Og det er som en af Peter Mikkelsen, og det er det fra Mikkelsen, hedder han, undskyld, Peter Mikkelsen, fra Liste Ø, kommunalbestyrelsen i Rødovre. Og hvad sagde han dengang? Jo, før jul indgik regeringen en aftale med de konservative, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti om at genåbne 5.000 sager om tilkendte førtidspensioner. Det er forundrende, at dette tiltag overhovedet ikke iværksættes, siger altså Peter. Førtidspension er ikke en ydelse, der uddeles efter for godtbefindende, men en ydelse, der kræver et langvarigt systematisk socialfagligt arbejde, hvor grundighed og lovmedholdelighed er bærende forudsætninger. Det er ikke nemt eller tilfældigt at få tilkendt en førtidspension, siger han her til Rødovre Lokalnyt. I Rødovre er der tradition for, at hver en sten i sagen er vendt, så det er dokumenteret og velbegrundet, at der ikke bare er en lille mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Vi ved, at det er for nogle borgere har betydet meget lange forløb med arbejdsprøvninger, før de fik tilkendt en pension. For nogle borgere også forlange, fordi at det er sådan, at nogle borgere kan også forlange forløb. Enhedslisten har i Rødovre Kommunes beskæftigelsesudvalg arbejdet for en hurtigere udredning af borgere med en ringe eller slet ingen resterende arbejdsevne. Derfor ved vi også, at der ikke er nogen borgere i Rødovre, der har fået tilkendt førtidspension uden grund. Undskyld. Vi har i Rødovre Kommune veluddannede og dygtige socialrådgivere til at administrere en restriktiv og rigid lovgivning. De ansatte i Rødovre Kommunes jobcenter fortjener ikke den mistillid, som et flertal i Folketinget spreder. Og kommunens førtidspensionister fortjener slet ikke landspolitikernes mistillid. For dem er et hver angreb på førtidspensionen et angreb på deres tryghed og eksistensgrundlag. Der er allerede nu mange, der har givet udtryk for dårlig søvn, og som oplever en forværring af fysiske og psykiske problemer. Enhedslisten kæmper derfor med næb og klør i Folketinget og bevægelserne for at afværge angrebet på førtidspensionisterne. Endelig er det betænkeligt, at gennemgangen af de mange førtidspensionssager skal iværksættes, samtidig med, at det kommende arbejdsmarkedscenter skal implementere en ny beskæftigelsesreform, der fordrer en besparelse på 3 milliarder kroner på landsplan. Det er en besparelse, der på sigt betyder færre ansatte, og dermed dårligere vilkår for de her, for de her førtidspensionister. Så det er benhårde sager, som Peter Mikkelsen, han i den grad er gået ombord i. Så det er nok meget godt, at der sker et eller andet på det her område. Vi skal have noget mere musik, og det er Bruce Springsteen her fra CD'en Seeker Sessions.

Ja, det var så Ricky Nilssons ganske fortrinlige nummer her, og det må jeg sådan set lige finde mig lidt i, fordi at vi skulle ellers have haft et nummer, der hed med Stig Møller, der desværre gik bort, at nu får Brøndby mål. Men jeg kigger på sagerne, og så vender jeg tilbage her med et dejligt nummer, også tilbage til 1960'erne. Et rock'n'roll-nummer, der hedder Roll Over Beethoven.

Ja. Så var det altså Stig Møller, der lige gav den fuld skrue her. Og jeg håber også, at vi får sikke en dejlig dag. Det er i dag, når brøndbyerne sammen med den nye træner, Nørregård, kan få nogle rigtig gode resultater frem på tavlen. Det håber jeg i hvert fald undertegnet, det tror jeg, at vi også gør alle sammen herude på Vestegnen. Så ren pøj pøj til Brøndby og med Nørregård. Jeg tror nok, at det skal gå rigtig, rigtig godt. Her der er det sidste nummer, og det er fra CD'en Mona Mona. Du er så smuk og dejlig. Og det er et rigtig dejligt nummer tilbage til 90'erne og 2000-tallet, og vi skal have Superdua Askepot, som vi her spiller. Og med den have det rigtig godt, og glæder til Gitte. Hun kommer med sit program. Hør lige her, lige om lidt.

Så har klokken passeret 15. Tak til Ulf Tauge og Rødovre Lokalnyt. Ulf sidder her hver evig eneste torsdag, og hver anden torsdag, som regel i hvert fald, så kommer jeg og gør ham selskab med programmet Hør Lige Her, som jo er så småt i gang. Hør Lige Her er et program, hvor du kan blive klogere, fordi jeg går faktisk tilbage i tiden og finder nogle interessante historier frem, og så krydrer jeg det med en masse dejlig musik. Og af musik, ja, der kan du glæde dig til nogle forskellige duetter, blandt andet i dag med Miley Cyrus og Pink, og med Luke Combs og Pink og Kelly Clarkson, og Michael Bublé og Meghan Trainor. Så der er masser af godt at vælge imellem. Og vi skal da have noget musik først, inden jeg går i gang med dagen i dag i øvrigt også, og så begivenhederne. Ej, vi synes, vi lægger lidt festligt ud. Vi skal have Woolpackers og nummeret fra dem, der hedder Hillbilly Rock, Hillbilly Roll, og med den hjertelig velkommen til.

0: Ja, her var det Woolpackers og Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Vi skal høre lidt om, hvad det er for en dag i dag. Vi ved jo alle sammen, det er den 9. juli. Men hvad vi nok ikke ved alle sammen, det er, at dagens navn er Sostrata. Og det er et græsk kvindenavn, som blev inkluderet i den danske almanak fra 1726. Men hvorledes det har fundet sin plads her, vides ikke. Indtil 1723 bar dagen navnet Cyrillus, efter en biskop, der led martyrdøden omkring år 250. Men da også den 13. juni havde navnet Cyrillus, ja, så ændrede man den i 1724. Der ændrede man navnet fra den 9. juli til Johannes, som derefter erstattes af Sostrata. Det var en masse navne. Og solen, den står i dag op kl. 04.41, og så går den ned 21.52. Dermed er dagens længde 17 timer og 11 minutter, og den er aftaget allerede med 21 minutter. Og så kan jeg også oplyse, at der er 175 dage tilbage af året. Så har Argentina, Palau og Sydsudan nationaldag i dag.
1: Ja, det skal de også have med.
0: Så er det jo rigtig, rigtig trist, som ikke sikkert alle ved, at Bonnie Tyler, hun døde i dag. Hun lå jo i respirator og blev så afkoblet fra den, men har så ikke kunne klare det åbenbart alligevel.
1: Nej, det rørte også mig, dengang da jeg så det her til morgen. Da man ikke,
0: det ja, men det er altid sørgeligt. Ja.
1: Så ære være hendes minde.
0: Alle være hendes minde, ja. Helt sikkert. Og så har jeg tænkt mig at have nu her at spille et nummer, som jeg altid har været glad for. Det er duetten med Shakin' Stevens. Og det er selvfølgelig et nummer, der hedder A Rockin' Good Way. Den kommer her.

0: What becomes of the broken hearted? Her var det Smokey. Så skal vi i gang med de forskellige historiske begivenheder, og jeg starter tilbage i 1763. Og det er det år, hvor der blev udstedt en ny postforordning, og den kræver, at der indrettes postgårde i købsteder langs alle hovedpostruter. Og tilsidt aftalen mellem den franske kejser Napoleon den 1. og den russiske zar Alexander den 1., ja, det indgås på en tømmerflåde i en flod i Østpreussen i 1807. Ja, hvad man ikke kan snakke om på en tømmerflåde.
1: Ja, det minder om Dirk Passer.
0: Jeg skulle lige til at sige det samme. Og den er simpelthen også bare så sjov. Og vi bliver ved Napoleon, for han annekterer Nederland, hvorefter han gør sin broder Louis til landets konge i 1810, altså 3 år efter. Og den første Wimbledon-turnering i tennis bliver afholdt på sit oprindelige sted ved Warble Road i udkanten af London, og det sker i 1877. Vi skal have noget musik, Ulf.
1: Ja.
0: Vi skal være selskab med en, der hedder John Pardy, og fra ham skal vi have nummer, der hedder Tequila Little Time. Og med den er klokken gået hen og blevet 15:13.

0: Et band, som Ulf og jeg, vi er helt enige om, er et af Danmarks bedste, nemlig Fistful of Dollars. Fra albumet Redneck Boogie fik vi her Don't Rock the Jukebox. Er det ikke rigtigt, Ulf?
1: Jo, det er det, og vi har snakket om det tidligere, men den der svære tor, den er aldrig sådan... De har aldrig lavet en, der var bedre end den første.
0: Ikke bedre, nej.
1: Altså, ja, det er bare en personlig holdning.
0: Ja, vi er lidt vilde med det album, ja, her.
1: Men altså, de spiller sindssygt godt, og er live der. Der kører de altså ud over prærien.
0: Ja, det gør, altså,
1: det gør de.
0: De får fat i publikum. Vi skal have videre med historie, og er du lige tunet ind her på Rødovre Kanalen, så er det programmet Hør Lige Her, som kører frem til klokken 16, hvor vi skal have Lars i studiet med flere timers dejlig musik.
1: Ja, det skal vi, og det glæder vi os selvfølgelig som sædvanligt til.
0: Som sædvanligt.
1: Ja.
0: Og jeg har fundet nogle historier frem, og der er vi nået til årstal, der hedder 1922. Og det er jo alle sammen, de her datoer, det er jo alle sammen, eller årstal, det er jo alle sammen nogen og historier, der har foregået på lige nøjagtigt den her dato, nemlig den 9. juli.

0: Johnny Weissmüller, han svømmer som 18-årig 100 meter på under et minut. 58,6 sekunder. Men Johnny Weissmüller, det hed han da også ham, og jeg tror også, han var jo sådan en stor mand. Det var da ham, der spillede Tarzan i de tidlige Tarzan-film.
1: Ja, det mener jeg også, ja.
0: Han hed i hvert fald Weissmüller.
1: Men det var meget godt gået jo, fordi at dengang, der havde man ikke diverse muligheder for at fylde sig med stoffer, og så, så kroppen var... den kunne blive effektiv, ikke? Og træningsmetoderne var anderledes også dengang. Ikke? Altså.
0: Det var helt natural, men altså på under et minut, det er godt gået.
1: Godt gået.
0: Den britiske kronprinsesse Elisabeth, senere dronning Elisabeth, forlover sig med prins Philip, den senere hertug af Edinburgh, og det gør de i 1947. Under magtkampen i Sovjetunionen efter Stalins død, fjernes Lavrentij Beria fra sine poster og bliver henrettet senere på året i 1953. Jamen, det er altid så barske historie, Ulf.
1: Ja, det er det.
0: Sovjetunionen meddeler, at man gradvist vil indstille al hjælp til Cuba og Vietnam i 1990. Og så ophæver den internationale olympiske komité sin 21 år gammel boykot af Sydafrika i 1991, den 9. juli. Vi skal have noget mere musik, skal vi. Og vi skal ved at være i selskab med Luke Combs, Pink og Kelly Clarkson i et nummer, der hedder Love Triangle. Og med den er klokken går hen og blevet 15:22.

0: Den krattede noget, den her. Det beklager vi. Det var ellers et nummer med Ulfs og mit gamle band, Gigi and the Farmers.
1: Ja.
0: Og det var nummeret What You Gonna Do with the Cowboy. De kan være lidt vanskelige at håndtere.
1: Ja.
0: Men fordi i den forbindelse ville jeg netop lige oplyse, at Gigi Rasker Taube skal spille i Brønden i Brøndby den 1. august kl. 13. Så det kunne da være rigtig hyggeligt,
1: ja, det glæder mig rigtig meget til, det gør jeg.
0: Det bliver rigtig hyggeligt.
1: Altid hyggeligt at spille ved siden af Brøndby Stadion.
0: Ja, det er godt. Sådan en fodboldnørd som dig, Ulf.
1: Ja, ja.
0: Jeg har lige lidt historie tilbage, og den handler blandt andet om sværvægtsbokseren Mike Tyson. I 1997 der får han nemlig frataget sin bokselicens efter at have bidt et stykke af sin modstander, Evander Holyfields ører af under en titelkamp, som vi nok kan huske alle sammen. Men det var altså den 9. juli i 97, han gjorde det. Tænk, det så længe siden, og ja, jeg kan huske det.
1: Jo, men bare det, at han kan gøre det, det er mig helt ufatteligt.
0: Det er folk for
1: bide et stykke af hans ører af.
0: Ja, han skal have nogle gode kræfter i kæberne, du. Så får den engelske musiker og sanger Elton John indopereret en pacemaker i 1999. Og så vinder Italien fodbold-VM i Tyskland, meget apropos, i 2006. Det gør de efter 1-1 i en ordinær kamp og overtid. Og i overtid i finalen, der slår de det franske hold i straffesparkkonkurrencen. Og når først det når til de der straffesparkkonkurrencen, så er det næsten så spændende, at det ikke er til at holde ud. Vi skal have, vi har mange gode sanger herhjemme i Danmark, men en af dem er Jacob Dinesen. Tit så glemmer jeg ham simpelthen, men i dag har jeg husket at få nummer med ham, for han synger simpelthen så dejligt. Vi skal have et nummer, der hedder Into Your Arms, og med den er klokken gået hen og blevet 15:31.

0: Det var nemlig rigtigt, Mark Anthony. Vi fik nummer fra ham, der hedder You Sang To Me. Før det, ja, så havde vi jo Eagles med Tequila Sunrise, og vi har haft Lyse Nætter med Alberte. Og hvorfor jeg spiller så mange numre ud i et streg her, det er fordi, jeg har ikke flere historiske tilbageblik til jer, kære lyttere, så derfor. Men vi kan oplyse lidt om, udover at jeg har nogle numre tilbage selvfølgelig at spille, så kan vi oplyse lidt, Ulf, om hvad man ellers kan lytte til her på Rødovre-kanalen i dag.
1: Det lyder da som en rigtig god idé.
0: Ja, Lars er her allerede, han er kommet i god tid.
1: Ja, det er han, han ser usædvanligt frisk ud, så der bliver ingen problemer her de næste 24 timer.
0: 24 timer. Hvor længe er det, du er her, Lars? Det er til 18. Til kl. 20.
1: Ja.
0: Ja, så det er alligevel en del timer. Olle. Spiller du kun country, Lars? Eller er det lidt blandet?
2: Det er blandet.
0: Det er blandet, godt.
2: Det er over i den genre.
0: Ja, godt. Så fik vi det med. Vi skal have noget mere musik, og vi skal da have lidt sommertoner fra The Beach Boys og nummeret, der hedder Kokomo. Klokken, ja, den er gået hen og blevet 15:48.

0: Disse smukke toner, de tilhører et band, som ikke eksisterer mere, som hedder The Swans. Og ja, Darling, You're the Best Thing. Det er så svært at sige The Best Thing. Men skøn nummer, det er nogen, jeg kender fra, jeg var på Albertslund Nærradio og fik kontakt til dem der. Og så fik jeg den CD her, så der er mange smukke numre på. Og så kan jeg lige her på faldrebet lige oplyse om, at det er Tom Hanks fødselsdag i dag, Ulf.
1: Ja.
0: Tillykke til ham.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og så er det sørme allerede 2 år siden, at Jens, vores allesammens Jens Werner døde.
1: Ja.
0: Det, han blev kun 59, det er jo vildt. Ja. Men vi skal takke af, fordi nu er Lars ved at være klar til at gå på. Og det gør vi med et nummer med The Rolling Stones, som jeg slet ikke plejer at spille. Men det var Christian, min søn, som skrev til mig i dag.
1: Til min ungdom jo.
0: Ja, men det her, det er fra i år.
1: Nå, det er fra i år?
0: Ja, det hedder Rough and Twisted.
1: Nå,
0: og Christian synes, det var en godt nummer, og det synes jeg faktisk også. Så det har jeg tænkt mig at slutte af med, The Rolling Stones og Rough and Twisted. Fedt. Og med den vil jeg ønske alle sammen en fremragende dag, og så høres vi ved igen om 14 dage. Hej hej.

0: Kiss My Ass.
1: Så blev klokken 16 igen, og vi er sådan omtrent midt i sommerferien. Der er lidt mere plads på vejene, lidt færre mennesker på arbejde, og hvis vejrudsigten holder, så kommer temperaturen så til at snige omkring de 30 grader. Så måske er dagen ikke til de helt store armbevægelser. Til gengæld kunne det godt være dagen til det svedige country. Noget koldt i glasset. Måske et køligt glas rosé. Og et par timer, hvor vi bare lader musikken passe sit arbejde. Jeg har ikke noget stort forkromet tema med i dag. Til gengæld har jeg samlet musik op lidt her og der. Noget gammelt og noget nyt. Nogle gamle bekendtskaber. Og et par ting, jeg selv er faldet over. Er lidt mærkelige omveje. Så i dag tager vi det lidt, som det kommer. Det er sommer, det er torsdag, og vi behøver ikke altid vide præcis, hvor vi skal hen. Nogle gange kan vi bare læne os tilbage og se, hvor musikken fører os. Velkommen til Lars' Kontrabasker. Mit navn er Lars Hendriksen, og vi lægger ud med Randy Travis.

Så fik vi sat det hele lidt i gang. Randy Travis lagde ud med en af de sange, der nærmest føles som et gammelt bekendt. Og siden har vi allerede været lidt omkring. Det bliver en af de her dage, hvor ingen stor plan, ingen dybere mening, der absolut skal findes. Bare god musik, lidt herfra og lidt derfra. Og skulle der alligevel dukke en dybere mening op undervejs, så må vi se, om vi ikke kunne undgå den. I hvert fald så fik vi her Adrian Nunes og Avery and Love Road.

0: Cowboy out.
1: Fra jagtsæsonen, pangturen lefte til solskand på verandaen, og en opfordring til at mande sig lidt op, eller cowboy op, som Katie Bell foretrækker at sige det. Det er måske meget passende i denne her varme, finde lidt skygge, noget koldt at drikke, og lad være med at foretage sig mere end højst nødvendigt. Det er i hvert fald den plan, jeg selv har. Er man derimod på noget andet, så har man mulighed for f.eks. på havnen i Frederikssund, hvor den lokale line dance gruppe, klub hedder det, Get It On Liners, de danser hele aften. Det er en herlig form for motion, hvor alle faktisk kan deltage. Det var et forslag. Nu skal vi have et dansk indslag. Nok noget anderledes, end jeg plejer, men værsgo.

Nogle gange finder man musikken af nogle lidt mærkelige omveje. Det her, det begyndte faktisk med en banjo, og så kom jeg til at tænke på, hvem jeg egentlig kender af danske musikere, der spiller banjo. Henrik Johannesen var et af dem. Et af de navne, der dukkede op, og derfor gik turen videre, indtil jeg pludselig faldt over Laura Mo, som jeg altid har haft en lille svaghed for. Og så stod jeg altså her med Kemi Nova Cowboys og tænkte, hvorfor ikke?

Jeg skal lige huske at trykke på de her knapper. Bellamy Brothers med ønsket om at være det menneske, ens hund tror man er. Det er en smuk tanke, men hjemme hos os sætter det også barnet temmelig højt. Og så fik vi Jake Worthington med Hello Shitty Day. Den spiller jeg mest i sympati for dem, der har haft sådan en dag. Torsdag, musikken spiller. Rosévinen skulle meget gerne være kold.

Ray Scott starter med et par jeans. Nigel Redliff konstaterer, at det trods alt stadig går nogenlunde. Alabama tog os med sydpå, og Alex Williams kom forbi med double nickel. Og apropos Alex Williams, så sidste uge udsendte han en lille EP, der hed Discount Country. Den har jeg lyttet en del til, og jeg ved, den vender jeg også helt tilbage til. Det var det fine, vi ikke har noget tema. Man kan komme temmelig langt omkring, uden at skulle forklare hvorfor. Og indtil videre, så synes jeg faktisk, vi slipper ganske godt fra det. Den næste, vi skal høre, David Alan Coe. Han døde for nyligt, 86 år gammel, en af de store originaler i kontromusikken på godt og ondt. Og en mand, der aldrig ligefrem gjorde meget for at passe ind. Lad os høre et nummer om ham, The Ride.

Og her fik vi så lidt af det country kanten, og støvet har fået lov at vivle lidt. David Allan Coe tog os med på The Ride. Ned Ledoux, han fandt kobberhatten frem. Alan Watson, han satte gang i godstoget. Og A Thousand Horses sørgede for drikkevisen. Det eneste, vi mangler nu, det er vist en hest. Men med 30 graders varme, tror jeg egentlig, den er mere fornuftig end os andre, der bare står og hænger i skyggen.

Dusty McBoots, The Dirt Drifters, Paul Brandt og Coffee Anderson. Fire forskellige bud på country, og det er måske netop derfor, jeg blev ved med at rode rundt i den her musik. Man tror, man ved, hvad man leder efter, så dukker der pludselig noget helt andet op. Det er ligesom, når man går ud i køkkenet efter en kop kaffe og kommer tilbage med en kold øl eller noget. Det kan jo ske.

Vi kom fra Texas til kærligheden og videre bare til at være den, man nu engang er. Det er vel egentlig en ganske udmærket livsfilosofi. Alt dette lyttede du her på 105,9 Lars' Kontrabasker, hvor alt faktisk kan ske, men utroligt sjældent gør det.

need hope and inspiration. You're always strong

Så passerede klokken 18 her på Rødovre Kanal 105,9, Lars' Country Basker. Og vi fik jo Don Williams, der sang om sin bedste ven. Jamie Lynn Wilson om det at være væk. Billy Ray Cyrus om at have alt for travlt. Og så kom Gretchen Wilson og sparkede døren ind med Redneck Woman. Det var også en måde at løse tingene på. Nogle gange skal man ikke analysere alt ihjel. Nogle gange skal man bare skrue lidt op for lyden.

det er igen det der med de der knapper. Men vi fik Patron and Lime hos Ellis Bullard. Og så ændrede vejret så lidt undervejs, og Haley Oliver, Josh Weathers, fortsat. Vi fik blandt andet Haley Oliver med Back to New England. Og hende oplevede jeg sidste år, også på sådan en festival. Og det er en lille dame, der virkelig kunne underholde i flere timer, må jeg sige. Og det gjorde hun også. Don't take much, Jackson Dean.

fra en gammeldags sang hos Niam Linden til Kobe Lee Swift, og så tog vi en afstikker med Big X, Plock og Bailey Zimmerman, inden Kip Moore samlede os igen. Og ja, det stikker lidt i forskellige retninger, men hvis alt skulle lyde ens, kunne jeg bare spille sidste torsdags program igen. Det ville være nemmere, men næppe særlig spændende.

Robert Mitchell, ham hørte vi også tidligere på Truck Stop. Og jeg må sige, han er en helt igennem god entertainer. Han har den evne til at få publikum med sig, og uden at det virker anstrengt. God kontakt, godt humør og masser af rutine. Luciana Saturday Night er jo nærmest skabt til den slags.

Dirk Bentley, Gina G, Jesse Daniels og Hardy. Nu begynder det efterhånden at ligne en ganske god tur gennem de forskellige hjørner af countrymusikken. Hardy sluttede af med Favorite Country Song. Den diskussion skal vi ikke have i dag. Jeg er svært nok ved at vælge, hvad jeg skal spise til aften. En yndlingssang, det bliver en anden torsdag.

Her blev lyset dæmpet en smule. Lou Edmondson, Lauren Watkins, Terry Glenn Adams og sidst Hannah Aldridge. Smukke ting, mørke steder. Country, der måske ikke længere er country, og noget, der ikke burde gøre helt så ondt. Country har aldrig været bange for de mørke kroge. Heldigvis behøver vi ikke det hele aften.

Reckless Kelly, 49 Winchester, William Michael Morgan og så Vince Gill med One More Last Chance. Den titel kan jeg godt lide. En sidste chance mere. Det lyder lidt som noget, man siger lige inden man gør præcis det med samme igen. Men hvis det virker for Vince Gill, så skal jeg ikke blande mig.

Vi er begyndt uden en stor plan i dag. Bare en varm torsdag midt i ferien, lidt svedig country, forhåbentlig noget køligt i glasset og en bunke musik samlet op lidt her og der. Vi kom der omkring fra gamle bekendtskaber til nye fund, fra grin til lidt mørkere hjørner, og som alt den dansk omvej, der begyndte med en banjo. Det er måske ikke den lige vej, men den lige vej er heller ikke altid den mest interessante. Tak for selskabet. Pas på jer selv i varmen. Find noget køligt at drikke, hvis I har muligheden. Og så lader vi Alan Jackson få det sidste ord.